kéré iye o so pe ko ma joba abi ko joba maramenda daliaga ha pe abi gbeyin ni o iye o so wi pe ko jera le rale olorun awon baba mi o pe iwo lo pe de iye o so wi pe ki iserere ko pe fun mahabede ye dada pe iwo lo pe de sa iye o so pe ki iserere pe fun emi abe ni sa pe ki iwo gan ko mura David lo kereju ninu awon baba be e tu wa gba o ile